Slušali ste radiodramu Zeleno lice, nastalu po motivima romana Gustava Majerinka. Za radio dramatizirao Dubravko Torjanac, prijevod Damjan Lalović i Đoja Ana Ulrih, urednica Nada Zoričić. Sudjelovali su Vanda Winter, Zvonimir Zoričić, Žarko Savić, Željko Duvnjak, Biserka Ipša, Ana Maras, Tomislav Martić i Anđelko Petric. Glazbena urednica Adriana Kramarić, ton majstor Miro Pijaca, redatelj Petar Vujačić, dramski program Hrvatskoga radija 2010. godine.